0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: YTM.
1: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 21 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu, manakala pada waktu malam, hujan dijangkakan berlaku di daerah Dungun dan Kemaman. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian saja daripada saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih, salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: teka lagu berganda.
1: Sudah-dahlah, stop habis dah. Tak boleh tangan nak lahir pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stop pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Itu dia Berbalam Cintaku daripada Rosita Izlin, baru saja berlalu. Baik untuk anda, ha, jangan lupa untuk kemas kini kad pengenalan ataupun my card. Kalau tidak, anda berisiko didenda sehingga RM20,000. Jadi jangan ambil mudah soal MyCard ini, kerana sekiranya terdapat perubahan penting seperti alamat, status kewarganegaraan atau butiran lain yang perlu anda kemaskini, jadi pemilik-pemilik MyCard bertanggungjawab untuk membuat pengemaskinian di Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Jadi kegagalan anda berbuat demikian boleh menyebabkan dikenakan tindakan mengikut undang-undang, termasuklah denda sehingga RM20,000 bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Jadi boleh luangkan sedikit masa semak sama ada maklumat pada MyCard anda masih lagi tepat dan juga terkini. Dan pengemaskinian boleh dibuat bukan sahaja mematuhi undang-undang, malah memudahkan urusan rasmi seperti anda nak buat permohonan bantuan, urusan perbankan, kesihatan dan juga pelbagai perkhidmatan kerajaan. Jadi kena ingatlah, kad pengenalan ni bukan sahaja MyCard lah. MyCard bukan sahaja kad pengenalan tetapi juga dokumen penting untuk anda sentiasa kemaskini bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada masa hadapan. Okey, seperti biasa 12 tengah hari sama-sama ikuti Buletin Tengah Hari bersama-sama Taufik Haji Adnan sebentar sahaja lagi. Dan terus bersedia untuk pilihan seleksi 90-an untuk jam ketiga Terengganu.

Antara paparan buletin tengah hari ini, dua remaja maut dalam naas tiga motosikal dan kontraktor rugi RM254,000 jadi mangsa sindiket penipuan pinjaman wang tidak wujud. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Destinasi pelancongan terkenal Tasik Kenyir terus diperkasa dengan kemudahan baru JT Tambang Bot. Pengerusi Ketengah Datuk Rozi Mahmud berkata, projek bernilai RM8.7 juta itu mampu memuatkan 40 buah rumah bot Tasik Kenyir untuk penyelenggaraan pada satu-satu masa. Kemudahan itu juga adalah bagi mengurangkan kesesakan di JT utama Pekalang Gawi. Turut disediakan 30 unit pontong iaitu pelampung berbentuk silinder untuk bot laju. Dua remaja maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan membabitkan tiga motosikal di Jalan Kampung Pecah Rotan, Batu Rakit, Kuala Nerus petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor, siasatan awal mentapati sebuah motosikal melanggar motosikal di hadapannya sebelum terbabas ke laluan pertentangan lalu bertembung dengan sebuah lagi motosikal. Dua penunggang berusia 14 dan 17 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Manakala seorang lagi mangsa berusia 15 tahun kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 / 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang kontraktor di Kuala Terengganu kerugian RM254,000 selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pinjaman wang tidak wujud yang diiklankan melalui Facebook. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Noor, mangsa lelaki berusia lengkungan awal 40-an itu diarah membuat pelbagai bayaran kononnya bagi tujuan memproses dan kelulusan pinjaman. 23 transaksi pinjaman wang dibuat ke akaun bank yang sama bermula 24 Jun hingga 18 Julai lalu menggunakan wang simpanannya. Bagaimanapun, pinjaman dijanjikan tidak pernah diterima. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Sekian buletin tengah hari disediakan Marina Ahmad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sudah-dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerang.

Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu.

0: Kau ni memang betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia,
1: joget,
0: dandut,
1: zapin,
2: inang,
3: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

0: demi cintanya.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam Jiji OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okey. Yeah.
3: Jiji OK.
2: Warna gamuk. Kita tengok perkataan Kapur Menda tadi.
3: Hari Selasa.
2: Promo Kapur Menda tadi. Hari Selasa. Jadi hari ini kapung kita pasal benda kapung tu, nama benda yang
3: ada makanan
2: agak masuk yang benda apa dia, yang benda kita boleh makan. Macam buah kita kan boleh ke buah ke kuih ke dah kira lah guna-guna pun boleh kita makan.
3: Kapunyo kawan kata.
2: Kapunyo, ya betul.
3: Betul lah. Udang kabar kapunyo.
2: Kapunyo dengung tak?
3: Di paka.
2: Paka kapunyo.
3: Okey, selagi ni Yote, kapung Sungai Petah.
2: Allah, bakal petah dah. Oh.
3: Sungai Petah di Kuala Berang.
2: Petah boleh makan. Sungai kita boleh minum air.
3: Sungai kita mandi. Okey, kalau kat mana ni, ya kabar di Duyang Tinggi.
2: Duyang Tinggi.
3: Mana tu?
2: Duyang Tinggi kan ya?
3: Tasik.
2: Banyak duyang ni.
3: Tasik.
2: Duyang Tasik. Tasik Enu lah, Kuala Ayung.
3: Jadi, kalau Mi Samak?
2: Mi Samak mana?
3: Padang Puluk.
2: Padang Puluk.
3: Dungung.
2: Puluk lah, boleh makan. Padang itu buat main bola.
3: Okey, ada orang telefon ya, Teh?
2: Okey, okey.
3: Okey.
2: Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Kak Ani ni.
2: Kak Ani. Benda apa Kak Ani? Kapung kita boleh.
4: Kapung Minja Mani dengan kapung Minja Kelak.
2: Minja Mani?
4: Minja Kelak.
2: Minja Kelak.
3: Mana tu?
4: Ada kapung dekat kapung Kak Ani je.
3: Mana tu?
4: Kasa
2: mani. Mani. Binja mani apa kelak. Binja kelak lah. Mana buah binja lah kita boleh makan tu.
3: Mani kita juga kelak.
4: Tapi kelak se.
3: Tapi sungguh kalau dok tanya, dok tanya gini yok, kita dah tahu.
4: Ya.
3: Baik-baik Kak Ani, terima kasih deh.
4: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kampung Didi dalam TikTok ni, Kampung Bukit Nenah, Sungai Tong.
3: Bukit Nenah.
2: Nenah boleh makan.
3: Jambu Bokok.
2: Jambu lah.
3: Jambu Bokok.
2: Kampung Padang Macang.
3: Binja.
2: Macang.
3: Kampung Padang Macang.
2: Ni siapa ni? Okey, dalam ni. Dalam ni Kampung Durian Mentangau.
3: Okey, kalau
2: durian lah boleh makan.
3: Kampung Alu Jambu.
2: Alu Jambu.
3: Padang Muting.
2: Padang Kemuting.
3: Padang Nenah.
2: Azang Kemaman ni apa? Pagar Ubi.
3: Pagar Ubi. Mak Cili.
2: Mak Cili.
3: Mak Kemamang. Gong Lima.
2: Banyak boleh.
3: Gong Pau. Nak sangat Mak Yati.
2: Kapung Bukit Kubang Jambu Durian Burung. Ni Ayu. Kapung Tanjung Putak Kuala Berang.
3: Macam Lada.
2: Putak. Putak.
3: Pucuk Putak.
2: Pucuk Putak. Pucuk Putak sedap buat ulang ni kapung.
3: Macam Lada.
2: Macam Lada lagi. Allah.
3: Di Bukit Bayong.
2: Kimi kata benda.
3: Kimi kabar baca dah ni. Ni kawan kita ni Yasin ni. Nasi dingin dengan petah bubuh.
2: Nasi dingin tau.
3: Lepas tu lama pula petah. Petah bubu.
2: Petah bubu.
3: Oh, akbar.
2: Gong Lima, Gong Pau. Ni, siapa ni? Mok Cili ni, kapung Abdul Rahman.
3: Mok E pula khabar. Kapung Padang Jambu, Dungung.
2: Kapung Padang Jambu?
3: Dungung. Okey.
2: Ni, Mok Cik pula usaha ni. Kenapa? Rutapai.
3: Rutapai. Okey. Oh, nak baca banyaknya, ya Allah. Okey, ya Teh. Orang tadi pun kita ni. Selamat petang.
4: Nak
3: petang Yahoo. Mari pula. Nak pergi jalan mana kita? Kapung mana petang ni? Kapung mana petang ni?
4: Kapung Bating.
2: Kapung Bating?
4: Kapung Baru. Kapung Bating, Kapung Baru.
2: Dah benda tak boleh makan?
3: Berunsurkan makanan dengan buah-buahan.
4: Orang-orang
2: kapung tak ada boleh makan. Yelah, kenapa?
3: Berunsurkan nama ia tu buah-buahan.
2: Buah-buah ke nasi ke.
3: Tak ada lah.
2: Tak apalah.
3: Baik, terima kasih. Okey, kapung Alu Poyok. Alu Poyok Dungu.
2: Ni kapung siapa ni? Durian Telur.
3: Durian Kasing.
2: Jalan Setor, Nyo 7.
3: Ambil tu.
2: Durian Guling banyaknya durian.
3: Ya. Kapung Teladah.
2: Teladah benda apa?
3: Teladah itu kok. Buah
2: ke?
3: Ke benda teladah?
2: Haruk.
3: Okey, kita ada Alu
2: Kubang
3: Poyok.
2: Labu.
3: Keliru sebut Padang Muting. Ada dua. Di Kemamang se, di Kuala Negusa.
2: Ni kampung. Kampung Pinang Sebatang. Kampung
3: The Cute Attack.
2: Pinang Sebatang kat mana?
3: Wakaf Pelang.
2: Setahu amba, kampung Pinang Sebatang tak ada sini.
3: Sungai Boye. Sungai Boye ada.
2: Sungai Boya. Bukan kita boleh makan. Boya je boleh makan. Kita boleh makan Boya.
3: Kapunya. Kapun Pinang.
2: Durian Kasing. Ibrahim kata. Durian Kasing.
3: Sungai Udang. Dungung ni tak?
2: Oh, udang kita boleh makan.
3: Allah banyak.
2: Kapun Pasir Gajah. Gajah boleh makan apa benda. Gajah yang boleh makan. Kita tak boleh makan gajah.
3: Okey. Seorang lagi. Sayang kita, Yate.
2: Mana?
3: Salam. Yate, ada orang tanya. Kapun Sura Cidok?
2: Sura?
3: Kita Sura masak tu kan boleh makan.
2: Ya, boleh lah.
3: Okey. Wan Yusof Kabur. Kapun Naka Bukit Merah Paka.
2: Kapun?
3: Kapun. Kapun.
2: Gong Kemuting.
3: Kapun Naka.
2: Gong Naka.
3: Kapun Naka Bukit Kapun. Merah.
2: Naka boleh makan.
3: Okey. Kapunnya Tujuh Besuk. Kapung Kampung Padang Garang, Kuala Kedah.
2: Garang lah kita makan. Jangan makan garang banyak. Weh lah.
3: Alo Jambu, Dusunnya. Ya Allah, dah habis petang ni.
2: Dah boleh tengok lagu luah banyak ni.
3: Seorang lagi, Teh.
2: Seorang lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello.
2: Apa?
3: Okay, kita dengar ni lagu tu sebab banyak. Durian Guling, Dusunnya, Alo Jambu. Mana lagi? Kalau nak cerita ni, kau dah habis petang ni.
2: Awak boleh makan belaka. Jangan yang benda tu boleh makan. Kita yang boleh makan dia.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beast on air pada petang ni, mula-mula saya terfikir, apa itu WCC? Rupa-rupanya Wedding Content Creator.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi bin Muhammad Rafi. Nama pendek saya orang panggil Hasbi ataupun Sebi. Saya sekarang ni saya buat macam business untuk wedding content creator. Dia macam videographer tapi dia berbeza dengan videographer. Sebab dia, videographer ni dia akan ambil macam momen-momen yang dia ajar macam mana cara nak buat kan. Cara nak bergaya semua tu. Tapi kalau saya ni, dia macam video-video pendek yang orang kata boleh tengok bila kita tengok tu. Nanti lah akan senyum sorang-sorang sebab momen-momen random. Candid gitu orang akan buat. Momen macam contoh tengah berpeluk-peluk dengan kawan-kawan baik, kawan-kawan rapat, dengan ibu ayah, tengah macam merenjis ke benda kan. Kalau orang kahwin tu, jadi saya akan ambil, saya akan jadi belakang tabir. Saya akan ambil, saya edit. Contoh macam saya punya package yang paling tinggi, saya akan bagi 15 video. 15 video tu 15 video yang pendek-pendek dalam masa paling lama pun dalam seminit gitu. Kalau macam tu nanti dia akan, saya akan selitkan lah daripada contoh daripada akad nikah tu. Akad nikah sampailah akhir. Kita buat sikit-sikit-sikit. Nanti boleh tengok dekat saya punya TikTok. Tulis je sebiboba titik moment. SEBIEBOBA titik MOMENTS. Sebi Boba Moment. Nanti boleh tengok contoh-contoh video tu. Bolehlah tekan follow kan. Kita support sama-sama kita. Dia Wedding Content Creator ni ataupun WCC ni, dia dulu dia tak ada pun. Tak ada pun orang kata. Tapi dia baru naik. Dah ada lah baru naik juga. Dia orang kata gana ni nak kabar. Sebab ramai budak-budak ni, budak-budak Gen Z lah orang kata ni dok. Dia suka edit-edit video nak bagi nampak menarik, nak bagi nampak macam kalau buat story tu, oh kemah. Orang kata boleh update lalu. Maksudnya kalau sehari biasa videographer kena tunggu lama kan. Sebab dia nak edit betul-betul, nak bagi detail semua. Tapi kalau wedding content creator ni, WCC ni, dia kalau sedang molek, kita upload lalu dalam IG dia. Ha gitu. Kita upload lalu, kita edit. Lepas tu kita upload lalu dalam social media dia. Gitulah senang cerita. Orang kata berbaloi lah. Sebab memang orang kata learning ramai orang cari benda ni. Sebabnya mudah. Orang kata, senang cerita memang lawa lah. Seronok tengok video-video gitu. Macam video-video pergi jalan lah. Tapi ni video pasal family, pasal perkahwinan. Gitu. Contohnya lah. Begitulah. Lepas tu gana-gana nak kabut. Gini. Macam untuk siapa-siapa yang nak booking saya punya servis ni, boleh tengok saya punya TikTok dengan track tu semua tu. Lepas tu boleh juga WhatsApp saya 010-366-4004. Bagi yang orang kata, bagi yang ada WhatsApp orang, boleh ke bila WhatsApp tu, boleh bagilah nama. Bukan macam tu. Bila dah WhatsApp tu, kita bolehlah bagi tahu tarikh dengan kawasan mana. InsyaAllah saya boleh cover area Kelantan, Pahang, senang cerita seluruh Malaysia lah kecuali Sabah Sarawak. Tapi dia adalah transportation charge dia pula. Kalau dok nyaknya lah kita minyak mahal semua kan, dan ni memang kena adalah dengan penat lelah apa semua kan nak pergi. Gitu. Kalau siapa yang ada booking terawal ni melalui Adlang ni, saya akan bagi diskaun 50. Contoh harganya 300 setengah, kita bagi 300 sahaja. Tak mahal mana pun. Sebabnya kalau videographer, saya bukan nak banding sangat, tapi kalau videographer memang makan ribu lah. Tapi video dia memang lawa, memang sebab pakai kamera kan. Tapi hari ni kita WCC, orang lupa nak kabur. WCC ni dia pakai telefon untuk edit semua tu. Sebab tu dia dapat video cepat. Jadi bila pakai telefon ni mudah settle belaka lalu. InsyaAllah. Kalau nak booking, bolehlah booking dengan saya, bolehlah terus WhatsApp saya 010-366-4004. Beres. Assalamualaikum. Terima kasih.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak lahir pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Dilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Nurani

Assalamualaikum dan selamat malam untuk panduan semua muslimin dan juga muslimat. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 7.26 minit malam. Besutnya Setiu 7.29 minit malam, Hulu Terengganu 7.28 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.26 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: Lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Apabila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia tengok dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 8.29 minit malam waktu ini. Dan suka juga kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.41 minit malam. Besut dan Setiu 8.43 minit malam. Hulu Terengganu 8.42 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.40 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Okeylah, kalau tema lah antara 10,000 dengan cuti sebulan, pilih mana?
1: Tema pilih 10,000 lah.
0: 10,000
2: 10,000 bekerja.
1: Sebab apa dengan 10,000 tu boleh buat macam-macam kan.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sempena tahun melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 kilometer ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sempena Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ناسيونال اف ام سنتياس ديهاتي
1: نداء الاسلام Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Sabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Bagaimana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini.